Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM.